0: Хайырлы ерте, Мұхтар Абыр радиосының ашылыстарымыз Душанбек тасы 8-ші июн. Исәнмісіз?
1: Исәнмісіз, неше қайларығыз?
2: Саумысыз, хайырлы ерте!
0: Сабантуйлардан соң. Сабантуйлардан соң барыбызда исән сау ма? Я,
1: перекличка. Перекличка ясап алыйк әле. Достар, 8-9-7, 85-55, 91-1.
2: Әлеге олым бәйләнмәде.
1: Нишләп?
2: Ике бал! Чиста!
0: Да!
1: Байбара! Біз де бек көңілі салған тойларда болдық, дұслар. Келесі шығышта біз де алар қақында сөйлеріміз. Рәқатләніп, әйе, көңілі болды. Сіз де өздігізнің хайс кешірішілеріңіз не яздығыз? Нешік болды? Нешік болды? Қойларға бардығыз? Көңілі болды ма? Яңғыр яуды ма?
0: Әкімдер Сабан тойда алмады, дұслар. Басты концертінде болдығыз ба? Есе вокафистқа келдігіз ме? Шоғақтада бүлішігіз әлі нейхәлілерден? Нешік анда?
2: Әйе. Ну, білесіз ең номерді ме? Макс қазырсын, білесіз. Номерді дейелінің?
1: 8-9-7-85-55-91-5.
0: Қайырлы ерте.
1: Қайырлы ерте.

0: Қайырлы ерте, достар, Бұлғар радиосы ертеңгі шай бізге Макс қайынды. Сәлемдерді бар, язу жібергендер. Қайырлы ерте, Матурымға қайнар сәлем. Кімден хәм Матур қызының есімі нешек, аңысын енді ғұмым деп қабыл етіп алығыз.
1: Йо-йо-йо, мұнда нендер түгәліктер керек түгіл, керісінше. Мұнда көп кіші қа, өзіне қабыл етті. Дәртләнді, хисләнді.
2: СМС-лар бар, әйдек зуқи ғалып. Қайырлы ерте, әртәңгі шейлерім көп. Сәлемдер сізге, исен, сау, тынышлықта, бәхетлі болып, яшерге ясын.
1: Амин.
2: Барығызға да кәйіплі, матур үш күнәрі тілейм сізге. Хүрмәт білен, Найля па Қазан деген. Рәхмәт біксір. Әм... Хәйірлі ерте, әртәңгі шейлер. Бүгін социал қызметкерлер күні. Барлық қызметтешілерімді шул үлкеде ішлеу шейлеріні құтылыйым. Ұлы кішілер білен ішлеу жеңіл түгіл. Барымызға да сабырлық, исәнлік, саулық тілейм. Жан тынышлығы. Илеріміз тыныш болсын. Барлық кішіге сәлеметлік, бәхетлі, матур тұрмыш. Әлметтен Айгүл.
0: Мен әбет, достар, сәлемдер де бар. Бейрем артты, бейрем. Келесі атнаға да онда 4 күнлік күні үш болашақ дейлер атна. Алла берсе, онда бетінде 12 июнь. Тоқта, бұатына да бетінде ол.
2: Әйі,
1: екіш
2: отынаға.
0: Мен хамон неде қалдым әлі, екшембеде қалдым. Шоған көре, дұстылар, ней?
1: Ней?
0: Яратам мен июнь айын, бейрамдарға бай. Сабан тұйбілен баштанып кетті.
2: Ох, шаңына жетсін.
0: Дұрыс.

0: Аннарны эми сенек менен тутуп ирдилер.
1: Кол менен тутуп
2: кирген. Тутуп кирген, жеп булай.
0: Жеп, жеп.
1: Копчукка, копчукка,
0: копчукка.
1: Я, достор, инде 8-8 минут, 8-ші июнь иртеси, бүгін душембе, хэм нинди күн, бүгін нинди тарихи оқиғалар білен истелекле шуларны барлап өтебіз біргелер сіздің білен.
0: Рай тумашларымыз инде кутлап өтті. Бізді кушылабыз Россида социал хизметкер күні бүгін, достор.
1: Кутлаймыз.
0: Россия президенті қорар білен 2000-ші илі ғамелге қойла, күн ұшырақтылығына сайланмаған 1701-ші илінің 8-ші июнде Петр I қайыршілер, ауырулар, қамқортлар үшін юрт түзірге қуша.
1: Жәмәғәт, бүгін Петербург мәшілері күні. Будата календарда 2005-ші илді Митки түркімінен Санкт-Петербург рәссамнары инициативасы білен барлыққа келе. Олар өздерінің ұстаханәсі кәрзініне Тишина Матроскина мәшесінің бақыр скульптурасын орнаштыралар. Қораушысыз Петербург мәшелеріне хайкәл тез арада жерлі істәлікле орынға әуірілі.
0: Көрген бар маңы?
2: Бүтін дүния океаннар күні. Бүтін дүния океаннар күні 2008-ші елда БМО Генерал Ассамблеясы резолюциясы білен білгілен...
0: Білгіленген?
2: Айым. Экологлары бейлеуіншем, океанларда 5 триллион дәнеден артық пластик шупшар бар. Түрлі сәбәпләр арқасында суға ел сайын тонлап нефті түгілі.
0: Бүгін шолайық, дұстылар, тұрмыш сүйшілер күні. Жизнелюк! Деп аталайындылы кеншет.
1: Халығыра хүжәбике күні, хүжәбикелер, қытлайбыз сізіне.
2: Иртен шатлық білен ұяну күні. Мұна мұны көзім түшкәшіне шашлық деп ұқыдым басты.
1: Шашлық ашау күні.
0: 1869 жылының 8-ші үйінде Америка ойлап табышысы Айс МакГафни дүниеда бірінші тузан суыртқышына патент ала.
1: Афарин! Рахмат Бексур. 1782 жылының 8-ші үйінде. 1882 жамаған. Екатерина II бүгілменің гербін рослый. Зәңгәр қырда пеструшка, дұрыс ба бұл? Деп аталған зәңгәр топлы күміш болық. Олар білен бұл илінің сулары бік мұл. Шулай ғып бұғышта үскі үлішінде сусар сүретленген болған. Совет шырында бүгілменің тарихы гербі қолланылмаған. 2007 жылының 21 февралінде район советі қорары білен яңа герб расланған. Негіз етіп тарихи вариант қолынған.
2: Халық сынамышы бұлай дейм. Әгер бүгін ұрамда шәркелер үйірі білен көбейтіп үрсе, үйінің қолған күнлері бік жылы қатты үсісі болашақ деген.
0: Үшіп қалалар көресің.
1: Үйірі білен шәркелер көресіз екен жәмәғат қолмағыз, емі ол үйінде жылы болсын үшін күнә шулай ішіленділі.
0: Туған күнлерге көрсек, татар жазушысы Шағир Әғвәлиме филология фәннәрі кандидаты Холиса Ширмен туған.
1: Соба районның башлығы Россия Федерациясының

0: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Барыгызда сәламлибез. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Болгар радиосында иртәнге шәйлә.
1: Хәйерле иртә, дустар.
0: Кызыклыгына яңалық. Маркетплейста бер кыз 139 мең сумга заказ ясаган.
2: Әйе.
0: Әнисенең акчасына.
2: Ялгыш
3: бу бала инде, буймы?
0: Еш ярымлық бала. Әнисенең телефоны белән уйнап отырган. Һәм кирип киткән маркетплейс кушымтасына.
1: Әйе.
0: Һәм анда бит инде заказать дигән төймәсе бар аның.
1: Басылып киткән.
0: Баскан кәрҗиндә булган 109 товарга заказ ясалган. 139 мең сумга
1: ямгысы.
0: Шуннан соң бу ханым мөрәҗәгать иткән судка.
1: Так.
0: Бу бит инде акчалар моңардан салдырылган.
1: Карта минутка киткән.
0: Минутка киткән. Дәрінде, білмейм, минусқа кеткен деп язылмаған мында бірді.
1: Әл шуларыны, товарларыны барып алған мысын, ойық ма?
0: Йоқ, бұ мұражағат еткен судқа.
1: Ага.
0: Әм суд әйткен, қойтарығыз, әлігі қонымға оқшасын дегендер, маркетплейсқа еткендер. Әм оқшасын қойтарғандар дей.
1: Ниша Василий. Шулайда бұл
3: әйткен. Мұнда бұласын дей, не? Мүмкінілік қойбір қушымталарға пароль қойып бұла. Шоның білігіне кір аласың.
0: Шай мен
3: ей? Әйе.
1: Анда дұрыс кіртмәсен, ол сені блокқа жібермей ме? Мәселен, телефондарың бар бетмә.
3: Дұрыс кіртәсің енді, анда бетінде езің ашада кіріп ла бетінде.
1: Йоқ, мұна мәселен, бар бетінде шындай құшымталар, ол сені башта езіңді сұрай. Сен езіңіні тонып алмаса, езің ақылса пароль.
3: Шыма күрі, езіңні тонылмасылық дәрәшеге жеткірмә, солғына.

0: Іште лидер болып бар ішіне өз қолығызға олсағыз да, кешен ғойлегізге хэм яқынларығызға уақыт бөлі берегіз.
1: Өгіз бұзау.
0: Финансыларығызны оқшаны сарыф етіні барлап шығыз әлі. Яқынларығыз білен оралашуда ошық болығыз.
1: Игізәкілер.
0: Қой бір яңа идеялеріні әліге сір етіп соқлағыз, ошығып нәтиже ясамағыз.
1: Қысла.
0: Йыртығызда жылылық һәм тәртип урнаштыру үшін мінә деген күн.
1: Арыслан.
0: Мақсатларыңызға ирешу үшін яхшы мүмкінліклер туашақ оңыш сізнің яқта.
1: Қыз.
0: Бұрышқа оқша бермеу һәм алмай тұру хайырлы өз энергиягызны сақлағыз.
1: Үлшеу.
0: Шешіліш топмаған сұрауларда да қиюлық көрсетірсіз, қызметташылар білен бәхәстен қойшығыз.
1: Шаян.
0: Күтілмеген қызықлы тәқдимлер алырға мүмкінсіз, шәхси тұрмышта зур өзгерішлер күтілі.
1: Оқшы.
0: Финанс үлкәсінде бөлекләр яки кірім күтілі кәйфігізні көтерірлік шығыл табығыз.
1: Кәжәмігіз.
0: Мәхәббәт һәм шәхси мөнәсәбәтләр өчен бик уңай көн, ялгызлар үз парын да табарга мөмкин.
1: Суқыяр.
0: Ишегездә үзегезгә булган ышаныч тагында артыр, гаиләдә исә тавыш гаугадан кашарга кирәк.
1: Балык.
0: Белемегезне арттыру яки яңа һөнәр үзләштерү өчен бик яхшы чор.
2: Йолдызлар фаразы.

0: Еллардағы өзің әтке көз салабыз дұстар.
1: Әйдәлі.
0: Яндекс бүкілер порталы дүрт балық бүкілер дейіп. Қозанда. Горьковский шоссыда біздің бүкі көзетілі жәмәғет бұл оққыш паркі янында, күл янында. Хәмі бүкі жиылған, шынки юл транспорт қаракет тамғасы бар. Оң яқы рәтті бұл енді Қозанға күрі юлына таба қаракет еткенде. Так, ремонт. Юлдызыклендірушілері білгісі тамғасы. Вишневский урамы білен Николай Ершов урамы кесілішкен орында мұнда бүкі жиылған. Вишневский урамы бойынша кірді сіз Миллениум көпірінен таба қаракат етесіз екен. Мұнда су яқыретті юлдызыклендірушілері әм мұнда Амирхан Еники урамынан олып бүкі нәқтан ашы Ершов урамы кесілішіне қадар.
2: Миллениумнан сұн туп-туры барабыз Давидинді Амирхан урамы бойламай ма?
0: Әйе.
2: Намында Амирхан Чулков урамнары кесілішінде бар бүкі.
0: Аха.
2: Хәм шыннан соң Петр Витр урам әлбәтті. Икі юнәліштедім, хәм анда бұжырасыдам тулы келіштіра шекерлі.
0: Аха.
2: Инде біз гіл әйтіп келәбіз сізге, бұ арадан андағы ремонт тәмамланғанышы кірмәске тұрышығыз әләндам. Михаил Миле аша урап ұстағыз. Мәселен, бары бір, біраз бүкі да отырасы болашақ, Кыпыловты тұз күрамнары кесілішкен орында, шылай оқы бүкі.
0: Большай Крыловка, Вахит урамы кесілішкен орында, шылай оқы бүкі жәмәғат,
2: бүкі.
0: Екі яққа да, мұнда, не, орта рәтті, юлтранспорт қаракет тамғасы болған Вахит урамы бойынша, әгерді сіз қаракет етесіз екен, Красный Кокшайский урамына таба.
2: Юлларда соқ. Һәм ихтибарлы булыгыз.
1: Бер SMS кына укып үлгерәйек әле. Хәерле иртәнге шәйләр сезгә уңышлы эш атнасы телим. Иртәнге сәламнәремне Буа районы Койбыш авылында яшәүче тормыш иптәшем Фиргатькә, Казан шәһәрендә яшәүче улым Илмирга җибәрәм дигән сәламәт һәм бәхетле булыгыз. Сезне яратып әнигез Фәридә һәм балалар дип куйганнар шушындый җылы теләкләргә без дә кушылабыз. Дуслар, хәерле иртә инде кояшлы иртә булу, кайфны тагын да күтәрәм. Юкка барга борчылмагыз. Хәерле иртә булсын, матур көннәр булсын.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
4: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ай-ай сыйфатлы көріне.
6: Қатын олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны?
7: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: Хава тұрыш тұрында мәғлімет бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлтты күн бұлашақ, қорыны білен қысқа уақытлы яңғырларда яуашақ, әттім ешінде бұлашақ бұзда яуашақ дей бізге синоптиклар. Жил бізнің күн якын батыштан секундынан 5-10 метр тезілікті, күшейшен 15

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар радиосы иртәнге шай тапшыру, дуслар. Біз сізді баршағызына сәлемлейбіз. Кімдер яңына ішке келіп отырған, шайларға сәлемлі болсын.
2: Ішке келіп отырып, радионы қабызғансыз екен, демек сіз рәхат жерде ішлесіз, дуслар.
3: Демек сіз дұрыс жерде ішлесің. Шынки, әгер де ішің сеңа ел итерге құмашаулы екен, ол нашар іш.
2: Ол іштен кетерге керек.
3: Бренник білен дейсің мі, крикер білен дейсің мі, сушки білен дейсің мі, радио тыңлый-тыңлый, жырларына қушылып, жырлый-жырлый, би-би, ішлей тұрған іш орына, мына деген, бізді кіші келді.
2: Помаша өйтмек зәлі мен шай ішем, радио тыңлыйым деме. Икі ұлық тәғдім етеміз. Сабан тұйлар гүрліп, ұзды рәхәтләніп, ял еттік. İki yıllık olur mu? Bizden dostlar. Üçüncü, dörtüncü... Doğru kile mi?
3: Kile.
2: Üçüncü, dörtüncü yılın dostlar biz sizden kütebiz. Yumur

0: үстептемлі ите бізге яздығыз әлі 8-9-7-85-55-91-1.
1: Әйдегіз мұна бұйылығына, мұна юмор хисінден қолар, тұға мұна шарт итіп ұртасына басатырған, мұна шындырысын.
2: Сатира ма?
1: Түрлі күші түрлі шек қола бетінде, мәселен, Собан тұйдан соң. Я қадағат, я қадағат, түрлі, я башқа сәбәплер.
2: Сатирын үстесің бұл айып?
1: Яры. Язабыз қоя Максқа 8-9-7-85-55-91-1 номерна.
0: Собан тұйлар, күрлі бұзды, рәхәтләніп, ял иттік, кісәде болған ақшаның тиінін де бітірдік.
1: Елесі келемінді?
0: Ник! Рәхәтләні бейрем етік бейт.
1: Сон қызмет қақына қадар неше кім барады?
0: Икі!
2: Бұ бетінде сатира түгіл, бұшын дұрыстық.
0: Нәрсе тіледің, шыны қабыл етіп алғыз.
1: Әйді таған 2 еліліқ.
0: Сабан тұйлар күрлі бұзды, рәхәтләніп ял еттік. Язығыз.
1: Әйдіңіз, қодақлағыз әлі.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырка сала торған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. Код 88-552.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Твойсти.

0: Жолин, Ишраттан девизленген, жан тағдим итті Бұлғар радиосы тұлқындарда.
1: Достар, бейбей, сіз бұ жүрні күнде омында Бұлғар радиосында тыңлы ішіте олашық, сіз Ойнур Қызбеулінің матур жері болды. Ишраттым, деп аталды.
2: Әмін ишратмадым. Әліге.
1: Әсі ишратмадым.
2: Нәрсе?
0: Өзіңнікін. Неше ел болды инстинг?
1: Сіз нәрсе тұрында?
2: Сен глобалірақ темаға кеттің. Мен мұнда қазір ишратмадым. Тыңлағанда.
0: Ярар, кімген ішек, не, екі юлык?
1: Савантуйлар гірлі бізді, рахатланып, ялайтып, күтәбіз, достар.
2: Савантуйларын қыра-қыра әзірлен тұрық, жырлы біз тезден.

0: Hi, Hilalau! Takmak kilau!
1: Я сойлап алдық.
2: Мен сойладым Расиме Азранын.
1: Мен Хуами Сабынықын.
3: Мен Рузилян екен, шыма көрі өпкеләштен болмасын, өзің айттың Расиме қай түттіре тұрған болсын дейдің.
2: Болсын, болсын.
1: Нендені яздылар, шындайны жырлаймыз енді?
2: Йоқ, мұнда бет әлі нендені сойлаудан да тұра бет әлі.
3: Киттік.
2: Әйді.

0: килеу!
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді өзәге, һәм Зәки урамы 2-ші йортта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Хватырштырна мәңлемәт дуслар, бүген Татарстанда алмашмышан болтлы кім болашақ, шулай оқы яңғырды явашақ дей фаразлы бізге синоптиклар ешін не болашақ, шулай оқы жил бізнің күн-якын батыштан секунда 5-10 метр тезіліктек, 6-15 метр ғадыр жетірі мүмкін, күндіз 22 градусын алып, 27 градусын ғадыр жылы болашақ, Қозанда 20 градус жылы магнит тұрдыны шейкі бал дуслар. 91.5

0: үшін ойырымы іштірілі. Оларның хәр қойсына педагогларыны елді өзіміз табабыз, тотар тілі бойынша түрлі регионал конкурсларда жеңген оқытушылар білән ішлейбіз, дейді Гүзәл Сағитова. ТФ валюталар курсы турында бүгін доллар 73 сум 47 тиен, евро 85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашу нышан болотлы күн, күндіз 22 градустан 27 градуса қадар жылы болу форозлана. Қозанда бұ минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профилі. 22-22-945.

0: Қайырлы ертең, мұхтарым радио тыңдаушы достарымыз. Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы. Һәм бүгін 8-ші июнь. Біз сізді сәлемлейбіз, дүшәмбе.
1: Әйе, барығыздың да кейфләрі көтеріңкі болсын, достар. Барығыздан да сәлемдер келе, ол сәлемдеріне жеткірерге ашығабыз. Бізден қайырлы ертең, ертеңгі шайлар.

0: Кейфлер Аллаға шүкір не үшін дейсең, мен отпускта деп язған радио тыңлаушымыз ял етем деген, яларыңыз көңілі өтсін, отпускларыңыз пайдалы болсын, мен әшіннанды эх, рәхет, ял болды деп әйтірге де яссын.
1: Мені біздің радио тыңлаушымыз солай қиязам. Сабан той болды, Саха Якутиядан қонақлар келді. Шай құймақ білен сыйладылар, ұнығыма шашлык алып ашым деп, ерейм шашлык сатушыдан сұрайым, 100 грамм 250 сум дей, 1 килограмм 2500 болат түгілмі дегеш, Ғаптыл Тұқайның шиғари іске түшті, қорасан бір қорқыныш қатын ұтырадыр басмада, қорқыныш бейелер өзілері ошасынлар кетіп бардық, Нәфис апайызған.
0: Нишлисің енді, нишлисің жәмәғәт. Хәр кім нишіктір кәсіп етерге тұрыша, оқша шілерге тұрыша. Ол, мені кім тілей шол шығып отыра ала мекен ол?
1: Анда нишіктір тіркелерге керек бұл ялғашмасам. Анда бетелімін әсілабан түйді шынысы бар, тегі балалар мейден шығы ясап қиялар, тегі машиналар мәселен бар, тегі ерте тұрған отырып ерелерін балалар. Оның үйінде де бар ол. Тек мен әтігі Сабантойға шыққаш.
0: Ну, тігінде бейт көңілірек енді. Өзі бізді шул едік бейт енді. Оқша берелер еді енді Сабантой шырынай ма. Ондағы бейт ойыншықлар, ондағы дәмтімнар, ол бейт енді башқа күні де кейбітті бар.
1: Батутлар.
0: Біз бәлікі оқта батутлар
1: йоқ
0: еді. Біз бәлікі оқта. Қазіргісінде бар. Мен аны өзімді кіріп ойнар едім әлінде. Ярамайғынадыр әйме.
1: Шыдатмай шул, тегі балалар үшін шектір.
0: Ну, балалар үшін, менде бала шекілігін әлі.
1: Ну, алайса, сен ай арай.
0: Ну, ярар.
1: Ну, мен ай арамай. Мен қарап тұрам қырайданға.

0: Хайырлы ерте, етәңгішейлер, менім есімім Гүлшат. Шифаханадан қойнар сәлемсізге, әнима 90 еш, біз сәрәхәттәніп, Бұлғар радиосын тыңлайбыз. Шулай оқы гүрләп, сабантылар ұзды рәхәтләніп ялайттік, енді мені қия шықты, бәрәңгін бақшасына кеттік. Сізге саулық, сәлеметлік, ішігізді оңшылар түбін безған арайдың ашыбыз.
1: Лашманда болды шындай ашылыш дегендерім, mm-hmm. видеосында юлағандар хайырлы ерте, ертеңгі шейлер дусларым деп дәшем сізге. Біз Ширмішен Сабантуында болдық, Лашман Сабантуында дейілген, яңғыр яуып тұрса да бик матур болды, зур. Рәхмет бейрәм ойыштырушыларына рәхәтләніп ял етіп қайттық, исән сау ішләсіннәр деген. Нәвет нешік, жылы рәхмет сөзлерді келу бойынды тағында ішлерге қонатландырып тұрадыр мен қалса, Ширмішен яқларына да қойнар сәлемлерімізді жеткіребіз.
0: Е, сәлемлер бик көп келе, тұрмыш іптәші Милешеге қойнар сәлем. Ринаттан язғанлар мына шундай тілекләр, шулай оқы жылы сөзлерді жеткіре аласыз дуслар, сіз де бізге Максқа язып юлы аласыз.
1: Илнар, білесің бе, әлі тағын шунысы да бар? Бүгін 8-ші июнь әйме, әм дүниада бірінші тапқыр туңдырманың кибітлерді рәсми рәуіште сатыла башлаған күні екен бүгін.
0: Мұңаршы аны үйдегіне ясағандар әйбет.
1: Юқ, енді мұна...
0: Сатмағандар кибітті. Мұна
1: мақсус сатуға шыққан туңдырмалар деп оңларға керек. Мұның енді елін...
0: Шәп.
1: Елін қазір іздейм, елін көрсетмегенлер. Сіде мұна шушындай туңдырманы алып ашаушылар саны көп мекен біздің радиотыңлаушылар біз орасында әлі енді туңдырма яратмайсыз ма? Хәм ең мұхиме достар кішкене шақта біз бар бізді туңдырма ясап қараған бар ендейді

0: ясап қарадыңызмы?
1: Быйыл бит әлі менің ясаған жоқ, тек быйыл бит әлі тренд болды қыш күні.
0: Әйе,
1: қорда ясадылар.
0: Қорға тұз себіп, оның үстіне соғыт қойып, сүт салып, оны дайым ерәуіште бұлғатып, мәш келділер. Әйе, шынанда кімдердір бектәмлі дейді, менің ясап қорағаным болмады.
1: Менің қиялана берген едім, ясым дейді.
0: Қор бітіп кетті ме?
1: Қор бітіп кетті, әйе. Анар мәті туңдырма дегеннен шолайық, достар, бөлішігіз, қойсысын яратасыз, теге стаканчик тағысын, ейсе эскимосын, теге таяқ тағысын.
0: Кейфке қорап тұрмаған қалса, мына мен өзім, мына ғадетте бірнеңде қушылмаларсыз, теге план бер дейлер бейді, мына шынды ең яратам.
1: Килограммды, теге,
0: кесіп аласында. Әйе, мына шынды болсын, соғытта болсын, еркіне бұл тұрбашарлық болсын. Қой уақытта енді оның эскимосын да ашап қорайсы келе бейді, енді қой уақытта бошқа түрлі шекләуіклер қушылғанында. Тек шолай да, мына кішкене шоқта біз Ознақай районында яшегенде, Ознақайда әр уақыт шәһәрге барғаш, әйелер белән барасың бит инде, онда Ознақай өзі жетіштірейді туңдырмалар. Һәм аның төрлесе бар иде, аның шоколад қушылғаны да бар иде, шоколад қушылмағаны да бар
1: иде.
0: Ваниль. Мен білесің, мен нинди төрлесен ярата идем. Аның менә стаканчик ул теге вафлиныкы түгел, ә менә шушындай стаканчик инде, пластмас, пластиктан ясалган, үсте булай тирип ошыла әле сеңа аның тоягында бирәләр бит инде, айырмаймы? Тоягында алыгыз дип. Һәм шуны ашып җибәргәч, мен ике төсле булай ул бір яғы олсу түсті, бір яғы оқ түсті. Оқ түстігі соның план бір, әтігісі жилек қушылған мен нәрсе қушылған. Ол шундай тәмлі, мен шундай туңдырманы менің бөтен ашағаным
1: мен
0: жоқ.
1: Мен сүтчеді ашаған болды, яқшы мен ашады туңдырма, анда мен шу план бірні тегі қошық білен.
0: Қошық білен алып берелі.
1: Үшіні тегі тұтырып қойды.
0: Шар формасында.
1: Оны мен айтам, қошың ошы бітіресің бұны жұнды тегі. Көбей ол.
0: Бітеу! Киласы білен олағызды шаршығына бітеу ол.

0: Яна, сиязы біздің райт мұлашыларымыз. Оқып кетеміз бірінші қабарыны. Біздің райт мұлашыбыз яза. Орша районы құрсыса Сабантуы Гүрлей Малатсы ауылдашылар Илхамия. Әлі бұл башылана ана қалық әздеп ойламағыз тағын екінші илға өзі көзіні күтіп қалауыз.
1: Рахмет, дегіз ұрша құрығызған.
0: Рахмет.
1: Хайырлы ерте болған радиосы қойнар сәлемдер сізге бұадан Сабантуылар гүрлеп өтті, ел еттік. Бүгін әлі біздің де бейрем социал қызметкерлер күні, біз сіздің шын көңілден құтлаймыз. Ме коллегаларымды да құтлаймын деген ол бейрем білен есенлік, сабырлық, оңышылар бізге дегендер.
0: Әйе, шулай оқы біздің райтымашылар біз яза ертенгі шейлер баулы яғыннан есергәптен көп сәләм. Сабантуйлар бізді де гүрлі бұзды, мені хикмәтілді болды. Ой бұйында яңғыр көтіп, юқ енді есергәптен бір-екі шақырымда да яуып кетті, хатта баулы да әйләніп ері юқ яуымы ібітті кетті. Әміне ауыл Сабантуй күнін іпләп кіне пысқып, кіне яңғырылып тұрды. Әй сейіндік бі хикмәт енді шул ауыл Сабантуйында гіл яңғыр яуы біздің. Бүгін рахат жылы дымлы күн. Сізге оңышлы күн, мотор жеңіл ішкіне атнасы көңіл тынышлығы тілеп, есерге баулыдан Сирина апай.
1: Сирина апай, мені сізге әфәрін. Мені бірерсі болса, мені яумаған еді бейтінді, мені нәрсеге гіне Сабантуында яудысың еді деп нерваланыр еді. Әсіз, мені бітнешік, ей көңілі де болды деп.
0: Ана қарап тұзаны ек.
1: Жылы етіп, рәхат етіп, елмайып қобыл етесіз. Мені тіге қой бір кіші қоршылықлы ойласа, кімдер оңай яғын күзәтәділер, мені нәқ шул енді. Рәхмет, Виктор, біздің білен болғаныңыз үшін. Хайырлы ертәт, ертәңгі тәмлі шейлерім. Тұңдырма деген сөзіне ішітуге мен балашаққа қайтып келдім. Біздің ауыл кебітінде тұңдырма сатылмай еді. Каникул уақытында туғандарға қонаққа шәһәрге барғаш, шундағына әлеге еді. Ә қазір біз ауылға қайтқан сайын әні кебіттен тұңдырманы, целлофан пакетіні тұтырып қайтқан сайын жібере. Хәтта бізге шул тұңдырманы салып жіберге махсус холодильник сумкада алып берді. Обау! Қияшлы жылы сәлемдерімді сізге юлайым. Шулай оқ сәлемдерімді шарлама олында яшаушы әнием Зүлфияге, әтием Хәмитке, ауылдашларыма, көршілеріме, барша туғандарыма юлайым. Сізіні яратып тыңлаушы Жәлелден Гүлназ деген. Гүзел

0: Сабантуйлар үтмәді бітәлі, 12-сі де бұла, 13-сі де бұла әлі дегенлер Шермішән яқларында сабантуйлар бік матыр болсы деген.
1: Татарстан рейсі указы негізінде бары тек 2 күн, 6-сі хам 7-сі күні сабантуйлар, ә башқа күнлеріні ол енді ауыл күнлері.
0: Есігіз де қалдырығыз. Тек шол айда біздің бітәлі Яршалыда, Түбән Камыда, Түбән Тоқтағыз, Түбән Камыда сабантуй болды ма әлі?
1: Болды бұғайында болды. Яршалыда, Қазанда планлаштырыла.
0: Яршалынықы ойырым отнада, әм Қазанныққы енді 20 июнде өтешек, үш орында, үш жерлікте болады дейділер. Сабантуйлар гірлейшек, Аллахы берса, онан сұңынды ол, июн бетінді ол сабантуйлар ойы. Онан сұңынды июлде әнешіктір. Ол күнлерінде өткерелер бошқасы-бошқасы кете, онан енді...
1: Анда Петрауда көтілелі, июл айларында
0: олып өте. Онан сұңынды бәрін қаласы болады башылылар, онан сұң тағын күз жетті
1: дейді. Анда бәрі қыт сезуны.
0: Онан сұң тағын нәрсе, онан сұң... Әне ұшылай, әйләне де келе жәйлер. Тек ошықтырмай қалай, бүгін 8-гіне, достар, бүгін 8-ші июнгіне. Әм білесің, мейлдер, мәне біз...
1: Өтеді кеті ол?
0: Міне, мен шуңа ішер әлейм. Білесің бі, бір күнні бір қызықлығына интервью тыңладым. Кіші дей, мәселен, отпуск қашыға дей. Мәселен, июл... Мәселен, біз дейін дей, мәне, июл айында Аллахы берсе отпуск қашыға. Мәхимен
1: көпмеге, икот нағамы есе.
0: Хәм кіші шушы отпуск білен яшы башылы дей. Міне, біргіне ой қалды, міне, кізден отпуск қашыға, міне, отпуск қашықаш, міне, отпуск та деп айтып, шушы отпуск біленгіне яшы. Отпускқа қадер болған бір ой, оның тұрмышынан сызып ташылаған шекілі. Оланың күндерінде, нәрсе ішілегенінде қатты істе де қолдырмасқа мүмкін.
1: Барандай бір, бұларға мүмкін.
0: Сен шүнке келешек білен яши башылағансың, мінәттігі вақытта. Йоқ, ол тәмлі болып, мінәттігі тәмлі тұңдырма шекілігіне, оннан сіз тұрмышығызға сізіні шатландырып, ләззетлендіріп, сізіні елмайтып, міне, ей, міне, бет жеткенде екен деп, елмайтып қоярлық қына болсын. Міне, бұ бір ой, мәселен, сегізінен, мәселен, июльнің башына қадар. Бір ой шамасы болсын.
1: 31-не қадар.
0: Ей, 31-не қадар. Міне, шушы ойының да мұнда да бет матур күнлері жетерлік. Мұнда да бет сіз әлленілер ішіле аласыз. Шыма көре, ашықтырмағыз уақыт.
1: Ял күнлері бар бет, ял күнлерінде табиғат кешігіп кірсәгіз бұлағында, барып кейсәгізді бұлағында. Мен өзімді, аны өзімді иқтибар еткен болды башқарақ иыларда. Мейтем, отпуск жете. Мейтем, тоқта әлі қой ашығасын сен. Тегі марафонда игіруші спринтер бар бет әлі.
0: Әйе.
1: Ақырғы санаулы дистанциялар қалғанда, айыруша бет енді ауыр болып тұйыла басты.
0: Әйе, әйе, әйе. Бұл
1: ашын шекілі.
0: Барып жете әлмәс шекілі тұйыласын бет енді.
2: Болгар радиосында реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Иртенгі шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
5: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі. Хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр Иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
9: Билетлар kasir.ru сайтында.
10: ОО Kasir.ru национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
11: 2026 ел. Яшикләү 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Марина Карпова, мин бит сиңа шандым. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша зі бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Бүгін Татарстанда ойыз ұшан бұлтлы күн болашақ, құрды білен қысқа уақытлы яңғырларды еуашақты достар, ешін дәбізге фаразлы синоптиклар жил бізінің күн якын батыштан секундына 5 метр тезлікті күшейшен 15-20 метра қадыр жетешек. Шылай күндіз 22 градус, 27 градусқа қадыр жылы болашақ, осында 21 градус жылы магнит қаратыныш 2 балл.

0: Білесің бір радио тыңлаушы біз сондай қызықлығына мәлімет жіберген. Түбен Камыда Бош Батырға машина да түгіл, теке де түгіл, блон берерге ойлағаннар екен.
1: Солай ма не? Шын блон, тірі блон.
0: Шын блон, шын, тірі. Біз олына кетер. Тек Бұланды Батырға бермәділер, отлар клубына тапшырға болдылар деп жазғандар. Міне шындай қызықлығына мәлімет жіберген.
1: Оларыны табиғатқа кері қайтаралар енді әйбет ала берсе.
0: Білмеймін де, отлар клубында болғай шындай әші тұрған боладыр.
1: Ну, ярар. Өз ихтияры бөлек. Бөлекні кері тапшырмайлар дейді. Нәрсе жамағат, саулашабыз ма?
0: Әйе, достлар, Душан Бертесі мені шушындайрақ болды. 8-ші июнь иде бүгін. Енді ертегі 9-ы, 10-ысы, 11-ы деп санамағыз әлі. Мені бүгін 8-ы, мені бүгін Душан бі. Рәхәтләніп, бүгінгі күннің қадырын білебіз.
1: Әйе, мені тұңдырма алып ашағыз бүгін.
0: Ярай, әйе, бүгін жылы, бүгін матур.
1: Әйе, бүгінгі саулығыз, достлар, ертеңге яққа айын.
0: Саулашабыз. Бізден соң эфирбізні қызметташларыбіз дәуам етер. Бүгін әлі сессияда болады дейділер. Әйміш, оған көре күнәргіз матур өтсін. Иртәгеге қадар дейді біз, иртәңгі шейлер. Саулашабыз,

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бірнеше минуттан 7-ші шақырылыш Дәулет Советінің 21-ші отырышы басталды. Сіз оны Бұлғар радиосында тұрудан-тура трансляцияда тыңдай аласыз.

жетмиш сайт лекарь-желудка.рф. Давалов шарасы болып саналмай, тискәрі еғандасы болуы иқтимал. Олдан табибелен кенешлі жұсырала. Ершеклеуі 12+.

0: Решение принято. Разные. Слово предоставлено.
1: Құрметлі радио тыңдаушылар, сіздің білен Бұлғар радиосы. Бүгін сіз 7-ші шақырылыш Дәулет Советінің 21-ші отырышын тұрдан тұру трансляцияда тыңладыңыз. Бұлғар радиосы өз ішінлігін алға таба дәвам етер. Сізден үсіміз хабарлар, һәм енді башқа түрлі мәліметлер күтіп қаламыз.
2: Бұлғар радио.

күндер, бұсын дұслары 8-інші июні дүшәмбі. Мәлекен дүшәмбі деп қапаланырға керекті өгілі Татарстанда қысқа үш атнасы башланды. Бүгін енді бізнің әйткенімше бәлкі мәғлүмәтлерді жеткендірсізген 12-інші июннен 14-інші июнге қадыр рәхәтләніп ел итәшек біз. Россия күнін белгілі өтәбіз біз 12-сі, ә 11-інші июнде үш күні ұзынлығы 1 сағатке қысқара. Міне шолай деп біраз кәйфігізіні де көтеріп жіберейм. Әйінде Россия күнінде Қазанда Корни Тіркімі қан Фердус Темаев концерт так отношу шаклар. Не шонды шепкіне бейремнер көтәбіз не олда. Әгерді мүмкінлігігіз болса, 12-ші июні сізіне Қазан ғайлы өзеге янында күті қолавыз.

0: 12 plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Табиб кейфіні көтере тұрған ризықны атады. Ол нендей ризық деп атысыз? Хазір шоқ қатырсыз, әуіл сыр екен. Сыр составында сиротонин ішіліп шығару үшін керекле триптофан аминокислатасы бар екен. Бұл ісе кішінің эмоционал халетіне оңай йығынты ясай. Бұл хақта РИА Новости агентлығына Мәскеу сәлемәтлік сақлау департаментінің бас диетологы Антонина Стародубова сөйлеген. Сыр ол сүт майлары аминокислаталарға бой оқсым. Яхшы үзләштерелә торган кальций, фосфор, А, Б2 һәм Б витаминлары чыганагы. Сырдагы оқсым организмга яхшы сиңә һәм аның составында алыштыргысыз аминокислаталар, лизин, метионин, триптофан бар. Триптофан исә әйткәнебезчә сиротонин эмоциональ фонга уңай йогынты ясаучы нейромедиатор барлыкка килү өчен нигез булып тора. Қоршы көрсетмәләр болмағанда, сырны аз ғана көлемдә қолланырға керек. Бұл продуктта туындырылған майлар һәм тұз көп, шулай ук ол югары калорийлы. Шул сәбәпле сырны күн сайын түгел, ә порциясын 20-30 граммнан арттырмыйча ашау хәерле икән.
1: Әсез беләсезме?

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншэнь ғойләсіннән. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешірге ярдам ете. Санчи когнитив функцияларыны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзліклерге ие, шуңа көре сәлемет йықы болдырыға ярдам ете. Санчи гормональ үзгәрешләр шырын кешірген хатын-қызлар ішінде файдалы. Организмда қуан әйленіші яқшыру сәбәпле санчи гормонларыны балансқа кетерге ярдам ете. Қартаю процесін һәм менопаузаны кешіктіре, ташқынларының ешлығын кемітуге сәбәпші бола ала. Кәйіф көтәрінкілігін энергияны арттыра. Юратларға санчи сидік юла һәм жинси система ауырулы.

0: атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдалы санчи. Қытай медицина давасы даими қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жеңел кешірілге һәм сәлеметлік, кейіфні ұзақ еллар бойына сақлау қалырға ярдам итешек. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауалау шарасы болып саналмай, тискер ұйығынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешлешу керек. Еш шиплеуі 12+.
2: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
3: Қайырлы күн, радио тыңдаушы достарым, достайларым. Хауа тұрышы түрінде мәлімет 26 градус жылы қазір. Хәтті ісі дейерге мүмкін. Әйе, қиошта ісі достар, геомагнитик активтілігі шыбалына тәшкіл етті атмосферасы ма? 752 миллиметр. Ертегеге 9 июн күніне хауа тұрышы түрінде фараз қысқа уақытлы. Ешінді яңғыр яуы ықтимал тіліне 8-13, күндіз 22-27 градусқа қадар. Жылы болуы ықтимал.

қалған болған. Россияда 4 күнлік іш атнасы башланды. Ол бүгіннен 11 июнге қадар дауам етешек. Жұмға 12 июн Россия күнін бейрам ету сәбәплі ел күні бола. Шул сәбәплі 11 июнде іш күні 1 сағатке қысқартыла. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн, күндіз 12-ден 27 градусқа қадар жылы болар деп аразлана. Қазанда бұл минутларда 25 градус жылы. 91.5 FM.

Туйғылар, достар, сабан туйлардан алып, енді кімдер қойтқан туған яқларынан, ауыларына, районларынан, мына шул хисселер білен келген сіздер, еши башлаған сіздер, достарым, оралаша башлаған сіздер әйме, әм шул хисселер күңілеріні тағы бір келесі елға қадар бір елді омында жылы тұп тұрсын деген тілекті, жылы мотор хабарларге көшем сіздің тарафлардан еланылған қайырлы күн файл Ақсубай районында үшілеуші социал қызметкерлеріні бейрамнәрі білен құтлайым. Бегіректі Ақсубай районы іскі Ибрай ауылында ешіп, үшілеуші қызметкерлерімні бейрам білен құтлайым аларға орышларында. Исәнлік, саулық, сабырлы, ғайлы бәхеті, болалар шатлығы, ұнықлар қуанышы түлейм ізгі тілеклер білен Найлі, Иллаған Найлі. Сіздің тілеклеріңізге қошылабыз, әм құтлыйбыз шүнкіңілден Ақсубай районы социал қызметкерлерін. Әйе достар, бүгін біздің социал қызметкерлер күні белгілеп өтіле, құтларға тілейсіз екен рәхим итігіз. Бұл енді Россияда 2000-ші жылдан Россия Федерациясы президенті указы негізінде мақсус рәуіште социал қызметкерлеріні үшлерін зұрлап, оңлап, әм олылап белгілеп өтіле тұрған бәйрәм. Бізде олылық, құрметлік, әлігі бік керекілі хүнәриелерін.

3 долларға 24 минут қазан уақыты достар. Моторлық бар, бақыт бар, шатлық, сүйініш, мұллық, байлық бар. Лекин аның янашасында шылайық. Ердемге мұқтаж кішілер де бар. Бүгін социаль қызметкерлер кені достар. Нәқ міне шуларыны ұнатмышан шулар білен үшілеу үші. Ердем ет үші ұлы еректі күші көңілді біздің. Шахыслары біздің бейрем білен тәбірі кетек әлі бүгін аларының нәрі бейрем нәрі. 891-78-555-915 болға радиосының максимум номері. Сәлем нәрі олар үшін құтлаулар олар үшін достар. Біздің әйінді туған күн юбилейлар біздің Макс номеріне қабыл етіп алынмай, аңызды енді сайтқа қабыл етіп алыны болғар radio.com сайты. Білесіңіздер, әлігі бейрем, социал қызметкерлер бейремі. Петр 1-ші тарапына 1701-ші елінің нәқміне 8-ші июнінде сайлап алыны. Әм шыннан енді башланып кетеміне әлігі социал яқлау системасының үсуі. Документларда, қаралғанша периодларда түрлі шундай ярдәмге мохтаҗлар өчен төзелгән биналарда 10 авыру кешегә бер сәламәт кеше булырга тиеш һәм аларга хезмәт күрсәтергә тиешлеге әнә шул документта 1701 елдан ук билгеләп куела. Һәм инде ул совет власты урнашкачта үз кешендә, үз гамәлендә калай бирә.

Лошыннарның бұла түрлісі. Син менікі дейме, дейме, дейме. Қойтауаз ма? Юқса оннан бірге дүрлісі. Бір сорылып, мін қат ойрылу. Бір күт юлы, ұшлы қиядыр. Тау арияғы қияш шыға әне. Біздің қияшқына қойдадыр.

0: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда тағын бір ауыл юққа шықты. Бүгін УНИК ЦСКА белән ұшыраша. Хәзер толырақ. Узған ел Татарстанда 2000-нен көбірек қатын-қыз мәжбүри медицина.

0: Қолдан сілі 4-ші 6 минут. Хәмәгізге де оңышылар, сүйенішілер, шатылық, бәхетлер, саулық, сәлеметік дұслар. Имайыма студиеде мен Хойл Хойматов өз үшімді дәуам етем. Үшке келгенде қорап келдім. Дұслар, ғумен гіл күзетіп үйірін, сізден ақшылайдырайыма. Бүтін күші телефонда. Өзім де күзлерімді телефоннан алып башқа күшілерге қарайым, хәм енді башқаша бұлдырып болмайым. Мен әшіл телефон қолдан түшмей, құлағанда ғана біз аны сөндіріп тұрағыз бұғай дұзлар айымы. Мені табиб, юғары категориялы табиб, офтальмолог болаларға гаджетларыны, телефонларыны неше ешке қадар бірмәске, неше ештен сыңына қолланырға кереклігін оңылатқан. Оның фикірінше болаларға ғымен мәктепке оқырға кіргенше қолларыны гаджет телефонды тұрығы ғымен де ерамы екен ұзлар. Жолай болғаш болалар бақшасында еруші болаларға ешкіне де телефон біріге керекмей. Бұл нерв системасына хәм көзлерге шоқты зиян саларға мүмкін. Міне мұны анытмай қалы.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Гульнас Хэм и Сур Шарифжановлар.

Бүгінгі күннің өзіншәлікті оқиғалары білән танышуыбызны дәвам итәбез, дуслар. Бүгін безнең үй хуҗабикәләре һәм үй хуҗалары көне билгеләп үтәлә. Әйе, шундый хезмәт бар, үй хуҗабикәсе, үй хуҗасы, ягъни идәге бөтен хуҗалык эшләрен алып баручы һәм аңа ярдәм итүче бүген тузан суырткычның туған күні белгілеп өтелі, достар. Әйе, бұл енді екі түшінші бір-бірсінден. Айтырлығы сыздыр, мені туздан сорқышыларының әзір нендейлері гіне юғайымы. Оларының енді күшілеріне гіне қорап, түгілі, юа тұрғанлар да бар. Үзлері сұғыртып, ерейлер әйім аларға программы бересіңді, үш құшасыңды өзіңнің үшілерің білен ерейсің. Міне шундайлар дәрежесіне де келіп жеттігінде біз әзір. Әм әлі тағын дұслар, шуны ұнатмасқа керек әлбетті, ебіз чиста олсын үшін, тұздан сұғыртқышылар әшіліп тұрсын үшін, оларының үзлерін де чиста ұртпалап тұрыға, тұздандардан орындырып тұрыға, тұздан қопшықларын көмейткенде орындырып тұрыға керекілігінде істен шығарып жібермек.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган.

Галангал тамыры, аклендия, бармақлы цитронковый көсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкелейді. Олар қырғы рәуіште илінің ойырым түбәкләріндегін әуісі, һәм юғары сыйфатлар білен ойырылып тұра. Қытайда үләннәр білен дәуалау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ие юнәлеш. Онда болашақ табиблар балашақтан уқ дары үләннәрін үйрәнә. Әммә Қытай медицинасының төп принципы организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізләу. Бір ағзаны дәуалағанда икенчесенә зыян китермәу мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәхшуші принципха негізленген. Ул толысынша табиғи өсімліклерден тұра һәм кире тәсір итмей. Ашқазан ауырыларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізгә бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбәсіне таянып ішленген лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Ояз қияш башқалабызда 24 градус жылы геомагнитик активлық 3 балына тәшкелейді. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Шауыштырма шадымлылық 45%. Елға көлдерді сулықларды соның температурсы 19 градуса қадар жылыңған деп хабар еті синоптиклар. Демек енді су қиынарға да мәмкен дірді бөлемен тұзар. Кімдерінің әлі қиынып қарғаны бар. Ертегі алмашын ұшан болысылы ешінде яңғыр болу ықтимал тілі. 8-13, күндіз 22-27 градуса қадар температура көтерілешек.
2: Бұлғар радиосында реклама. Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырған бір еллық тауықлар салдыла. Дәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. Код 88-552.
5: Ишетесізме? Жей тауышы.

0: Қоздан сөйлей жайы біздің 8-ші күні, әмінді күнлер кешке болмаша тұрған мәлілер дұстар 5-ші 6 минут бұш болуызды. Сізді мен Фойл Ғимадов сәлемлен бұ сағатты. Бұ сағатты біздің интерактив ойын болашақ дұстар, демәк бұлғар радиосынды жүйіп бүлек алу мүмкінлігі. Ектібарлы бұлығыз біздің макс номерін істе қолдырығыз. Яңғырай шақ сұрауға дүрес етіп, жәәт етіп, жауап беруші радио тамамшығызға бүлек бұлашақ. Біздің макс номері 891-78-555-915. Әлігі сұрау ердәмінді айында оралаша, сүйкірләші біз. Сәлемдер, еліларға мүмкін тұслар яқынларығызға. Әмінді айтып өмші, жеңіп бүлек аларға да мүмкін фырсатыны қолданышқан тұрмағыз. Санаулы минутлардан Бұлғар радиосында интерактив ойын болашақ.
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы Соба Сырмай комбинаты Тамлетті майын тәғдім етеді.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: құлықта. Нәтижесі болсын дейсең, Ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
2: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертенгі ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Дилүс Гомәр.

0: елышка.
1: Бізде Бәдірдинова башқаруында «Мингі нәмішіла елғышқан» деген жерні мұңсыланып тыңладық та достар, енді нәтиже ясар вақыт келіп жетті. Интерактивы бізді да әлбәтті елғышушылар бұла дүрт аяқлы атты елғыша дейіп, бізді біздің тұнышыландырабыз әйімі. Әм енді саван тұйларда, бүтін атыларда бірінші келмей, сыңға қағышыларда бұла. Ең артағы атын әлі тағында қадірліп, достар, бүлеклер де берелер шылай бейді. Біздің енді бірінші итіп дүрі жауап берген радио тұңашығызға бөлек болашақ. Әм, нендей жауаплар келген біздің? Демек, ең бірінші ойлап тапылған тұздан суыртқышының есімі нендей болған? Нешік деп атағанлар екен? Ең бірінші суыртқышқа нендей есім қосқандар достар? Тұздан суыртқышларында сіз бара. Мында біздің Уирлы Винт деген есім қосқан деп хабар еткен біздің радио тыңдаушымыз. СР деп қойған ол үшін ракета деп бик көп радио тыңдаушыларымыз жазған. Шолпан, Гүлсине, Циклон деген міне Рәмзие юллаған бізге дұрыс. Әм, тағын енді үзіншәлікті жауаптар да бар. Мында еш шүпірек болған ең бірінші тұздан суыртқыштың есімі деген Азат. Мында біраз ғана техниктік әлсіздіктер кеткен әйімі. Ең бірінші тұздан суыртқыш еш шүпірек болса, ең бірінші сүрткіш бола бітінді ол. Мында параметрлар техника туры келмей жаңа көрі, бұл қабыл етілмейінді. Тағын біздің кавер сібіргіш болған деген Гүлнұр юллаған. Әм, дұрыс жауапны юллаған бізге міне осы есімін радио тыңдаушы біз үйірме есімі болған деген. Әйе достар, дұрыстан да солай. Мында енді орысшасын жазушылар бик көп болды, вихрді білекен татаршасы міне дұрыс етіп үйірме деп бізге осы жазып жіберген. Әфірін осы, біз сені шалдыратырмыз, бөлекні тапшырамыз. Сізге достар зор рахметлер, алда жеңулер насип болсын. Демек енді Болғар радиосы біздің татар тілінде шли, шылай болғаш татарша айтып, өзбекше айтып жазып жіберген болсаңыз біріншілерден болып, міне бәлки сізге насип болған болар еді біздің бөлегіміз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншен ғайләсіннән. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислота.

0: 20 градус жила.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қоралий Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз инде. Әне көршілерінің түбелері ой-ой.

0: Көңілі тыныш емейіні. Бәхетлі кешілер тілейм қызларға мәгізгеді. Бошқолабыз қазанымызда 17.07, яғни 6.07 минут. Студияда мен Хойл Ғимадов әм инкереклі мағлуметлер тұзлар. Юлда қойтушыларға Яндекс мағлумет сайтын мағлуметлеріне қорағанды. 5 баллы бүкі қазір есен сауғына қорапына қойтығыз тұзлар. 3 юл транспорт әлекеті күзетілі бошқолабыз қазанымызда мен қойту үшін бүкі тығындылық шират қойту үшін әйдусылар. Әм инкереклі мағлуметлерінің бірсі тағын бір бүгін біздің дүшәмбі, демек сәхнеде тапшыру эфирде яңғырайшық. Апуш татар балалар театр студиясы жетекшісі Алия Фейзрахманова біздің қонағымыз болыр. Тыңларға дұстар, кешкі сағат 9-да анатмағыз, қорарға анатмағыз, контакты түркімінде тура эфирде де қорарға әмім кейін тапшырының авторы қызметташым Айгүл Хайруллина. Әмегізге де оңышылар, әмінді бұлға радиосы білен девам итәбез бүгінгі матур ямле ишләребезне.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сәғәтнің иғанәшісі Соба Сырмай комбинаты «Тамлетті майын» тәғдім ете.
3: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: 843.
1: Қойнар хит проектінің иғанашысы Lotus Med наркология өзәге жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
3: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Тескер айғандысы бұл өйтімал. Олдан табиб ләкен әшкәшу керек.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Лилияна Ирназарова.

0: Оксубай 104.3 FM.
1: Ринат Гильфанов, Одашкан Бола, Жир Шаса, Булгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Казани 8-743-204-2806.
1: Иртенгишай радио топшуруның иганашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
3: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
4: Илгерей.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы студиясыннан мен Айгүл Хайруллиндан Койнар. Сәлем, аурамда бераз суыта башлады әле, Койнар дип әйтеп булмый, сез дип әйтеп булмый. 21 градус деп күрсәтә, җилнең юнәлеше төньяк көнбатыштан яңгыр сибәлә бузды. Атмосфера басымы төркемеш багынасының 752 мм тәшкил итә, геомагнит кыры тынычланган, 9 балдан 2 деп күрсәтә. Иртәгә төнлә 8-13 көнбатышта 16, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр.

Сәрінді ұңышылар тілімде құнәрі бейрәмі білен құтлайбыз. Рахмат Бекзур. Ширатағысы Илнур туғаннан келіп ирішкен қойнар сәлем туған яғыма, Нұрлат, Шулпан ауылыма, әтиенеме, есәндік саулық оларға сәлем білен Илнур. Насы бөлін. Рахмат, өзіңізге де кешке қойнар сәлемдер.

Кеше Инсаф Мардановның туған күні еді. Әлігіне біз аның башқаруындағы жерні тыңлап оздық. Ижат оңышлары тілейбіз, саулық сәлеметлі, хәм әлбәт әйін бар қиялары тұрмыш қошсын. Хәм өзінің олдына қойған мақсатларына ерішерге ясын деген тілеклерді қолабыз. Достар, туған күн құтлауларын сіз шулай оғ өзіңіздің жақындарыңыз үшін юлы аласыз, рәхим итігіз. Әм bulgarradio.com сайты аша құтлаулар юлау мүмкінлігі бар. Рәхим итігіз, күтіп қалабыз.

Әлігі күтіп алған бейрамы біз республикамыздың ауыл районларында гүрләп ұзды, енді шәһәрлерге старт берілі, қамшылай оқ, көрші түбәкілерді милет әшіп.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, 20 градус жылы деп көрсетті, әлігі минутларда бошқалабыз Қазанда. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 752 мм тәшкил етті, геомагнит қырығында тұтырықсыз, һәм енді дуамал деп айтсақ та болады, 9 балдан 7 деп көрсетті. Һәм ертең алмашыну шам болатылық, сау уақытлы яшынлы яңғыр, дүнияқтан түнге күнбатыштан толғын, яшын вақытында күшлі жүл түнлі 8-13, күнбатышта 16 градусқа қадар жылтыр, күндіз 22-27 болар.

Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз кешкі сағатты 8 солып кетті, демек болған радиосында сіздің құтлау хатларынан тұрған тапшырауыз. Яқындарыңызға деп жазып жіберген көңіл түрінен шыққан ең ықылас, үшкірсіз, хәм матур тілеклеріні біз жырларға қошып түріп, яңыра табыз кәмінді құтлауларыңызны сіз 42-00-15 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші үйірт адресіне юллай оласыз, рәхім етегіз. Әм онлайн жіберу мүмкінлігі де бар bulgarradio.com. Бұл біздің рәсми сайтымыз, сайт оша сіз құтлауыңызны юллай оласыз, рәхім етегіз. Bulgar радиосында жырлы сәлем тапшыру әр күні күнге 2 тапқыр күндіз 12-ден 1-ге қадар, әм кешін 8-ден 9-ға қадар эфирға шыға. Әм енді кіріп біздің сайтымызға танышып шыққаннан соң қорағыз төлеу турында қызықсына аласыз, һәм әлбәттә енді қорықмайша өзіңіздің карта номеріңізді тіркерге керек бола. Сұраулар әгер де барлыққа келсе 570-595 бұл реклама қызметі, менеджерлар білен ілімтә орнаштырып, сіз әлбәттә енді өзіңіздің яқындарыңызды құтлау текстін алдан әзірлеп қойып, сіз шулай енді өзіңіздің сұрауларыңызға жауапларын да нақты менеджерларға юллай аласыз. Кімді құтлайсыз, нендей тілектер юллайсыз, кімдер құтлай, нендей жыр сұрайсыз, барысын да бізге көрсетіңіз. Һәм достар, шынысына да иғтибар етесі келе, әгер де ки яқындарыңызды құтлап, дегенсе бұл жырны сайлап қойғаннан соң сіз тағын бір жыр жазып қойсаңыз, вариант боларақ яхшы болар еді, чөнки нақты сіз сұраған жырны башқа тыңлаушы да сұрарға мүмкін, есе сіз сұраған бұл жыр Bulgar радиосы базасында болмауы ықтимал. Жаңа көреді жырны екі вариантта жазып жіберіңіз. Бір, екі жыр. Бір, екі вариант жыр. Әм әлігі минутларда нақына Bulgar radio.com сайт аша келген құтлауларына яңғырата баштайбыз. Шүпірәлі районы яңа ішілі ауылындағы мір кешіруші ғазис әнейбіз Юсупова Рахима Самат қызы 75-ші жәйін қоршы алды. Әней, син бізні биш болаңны жил яңғыр тидірмей өстіріп, олы тұрмыш жолына шығардың. Әлді син бізнің нықлы тірегі біз. Бізге дүнияның рәхәтін, тұрмышның мехнәтін, намысның пақлеген оңларға, әти әне, туғаннар қадырын білірге үйреттің. Тұрмышыбызның маяғы, бізге яшайыш шығанағы син. Қадырлі біз, құяш ғамыры тілі біз сіңа. Құдай тәғілі саулықтан айырмасын. Біздің назлап өстірген қолларың бір қойшансызламасын. Ғамырыңны жан тұнышлығы білен сүйінішті өтерген асый болсын. Біздің шылай қоршы алып, имен болып, рәхәт ешерге ясын. Әті білен біргәләп, бір-біргізнің көңіл ақылығын, жан жылысын тұйып, егізлікті, сүйінішті, ұзын бәрекәтлі ғымыр кешіріңіз. Сені яратып әтейіміз, әм балаларың дейілді әліге қатлауда. Бұл тілеклерге біз, яқынларығы сұраған жүр білен, иқылас көңілден қошыла, бұшынды жылы мотор үштәліктегі қатлауға қошып, Зүлфире Мирзаянова Шайдулина башқаруында «Эй, әне» деген жүр яңғыры, әмінде Рахима апа сізіні қылас көңілден юбилейіңіз білен қатлайбыз. Ең мұхимі сау сәлемет болығыз. Яқынарығыз еңішесінде қадір құрметті ешірге ясын өзігізге.

Кюпрәлі районы Яңа Ишлі ауылындағы мәркешіріше ғазиес әні ебіз. Юсупова Рахиме Самат қызы 75-ші жәйін қошы алды. Әні, сен бізні, биш болаңны, жил яңғыр тейдірмей өстіреп, олы тұрмыш елуна шығардың. Әлді, сен бізнің нықлы тірегі біз. Бізге дүнияның рәхәтін, тұрмышның мехнаты, намысының пақлегін оңырға әтияне, туғаннар қадырын білдірге үйреттің. Тұрмышы бізнің маяғы, бізге яшайыр шығанағы сен. Қадірлі біз, құяш қамыр әтілебісің ақыдай тағаля саулықтан айырмасын. Бізні назлап өстірген қолларың бір қошансызламасын. Ғымырыңны жан тұнышлығы білен сүйініште ө

Жерлы сәлем тапшырын олғаты бәдемім етәбіз. Хәм радио олғышлар, яна Сүмәйе ғаным сізіні йоқын рағдышәбіз. Бүгін Нұрлат райыны кейіклі олында ешәушен ебіз. Ахметова Сүмәйе Яқуб қызының олуқ юбилейоңа бүгін 65 яш толды. Қадырлы біз бізнің. Сені үшін көңілден туған күнің юбилейің білен тәбірек етәбіз. Нық сәлеметлік, көңіл тұнышлығы, ғойлә шатлығы, қойғы қазратсыз күннәр. Әтейбіз білен иңе ин қойып, терен қортлыққа қадар бәқытлығы мәрейті өгізіні. Жаныңыз тыныш, көңіліңіз бүгінгідей кең болсын. Балаларыңыздың һәм оныкларыңыздың көңіл жылысын тойып, игіліклерін көріп, бәқытлі ұзын ғұмыр кешіруіңізді тілейміз. Туғышақ таңдарың һәр уақыт аяз болсын. Гүл шулай йылмайып, күшілеріні сүйіндіріп яша. Құда құдағыың Наил, Гүлсине, балаларың Сирине, Руфине, Рамил, келің Ойрат, келінің Езиле, оныкларыңыз Илмира, Илвина, Зәрине, Олсу, Ойсылу да қошыла. Бұл тілеклерге Болгар радиосы да жыр білен қошылыр. Сүмәйе ханым сізіне ықылас көңілден туған күніңіз білен құтлыйбыз. Хәмінде йоқынарыңыз тілекләре Аллаһның амин деген сағатына туры келсін. Өзіңізді ең бәхетлі кіші етіп тойып яшасаңыз дейді.

0: балаларыңызға, анықларыңызға ұзақ жылдар, әне, жаным, бәгірім, мен сені яратам деп үндәшерлік болсын, әлбәтте енді ұзын ғұмыр сәлеметлік тілейміз сізге. Бүгін Нұрлат райыны екілі ауылында жүрген небіз Ахматова Сүмәйя Яқупқызының ұлық юбилейіне бүгін 65 жас толды деп жазалар бізге. Қадірлі біз біздің сен үшін көңілден туған күнің юбилейің білән тәбірік етеміз сіңа нық сәлеметлік, көңіл тынышлығы, ғайла шатлығы, қайғы қасіретсіз күндер, әтейіміз білән ине ин қойып, тирән қортлыққа қадар бақытлы ғұмыр етуіңізді. Жаныңыз тыныш, көңіліңіз бүгінгідей кең болсын. Балаларыңыздың һәм ұнықтарыңыздың көңіл жылысын тыйып, игіліктерін көріп, бақытлы ұзын ғұмыр кешіруіңізді тілейміз. Туашақ таңдарың әр уақыт аяз болсын, шулай елмайып кішілеріні сүйіндіріп яша. Құда құдағиың Наил, Гүлсина, балаларың Сирина, Руфина, Рамиль, Кеуң, Ойрат, Келін, Язина, Улық, Язиля, ұнықтарыңыз Зельмира, Эльвина, Зарина, Олсу, Ойсылу да қушыла. Әлбәтте енді пар қанатығысын меша зұн ұзақ мотор ғұмыр кешірсәгіз еді дейміз. Бізді сау сәлемет болғыз туған күндеріңіз бен сізді.
1: Болғар радиосында музыкаль премьера.
2: Айнур Хазбиуллин, Ишраттым. Айнур Хазбиуллин күйе һәм сүзләре.

0: Әкімешіндір, шынлап та, сұңғы тапқыр қыңғырау үшін ғайыштылар. Әмінді, шығарылыр сынып оқушыларына, емтиханнарда гүл ұңышларына тіліп болабыз. Қайырлы емен матыр кешісізге құрметлі радио тыңдаушылары біз жырлы сәлем тапшыруын енді бүгінгі кешкі сағатқа деп планлаштырылған тапшыруымызды тәмамлаймыз. Егер де оқушыларыңызды хатларға тілесеңіз, хатларын bulgaradio.com сайты аша юлағыз. Әр күні күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар, кешін 8-ден 9-ға қадар Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруы. Әр дүшәмбі кешінде Бұлғар радиосында кешкі сағат 9-дан соң сахнада тапшыруы тамашашыларын күтіп қалабыз. Бүгін сахнада қонақта Апуша Татар балалар театр студиясы жетекшісі Алия Файзрахманова болашақ. ВКонтакте түркімінде тапшыруының туры эфирінде қорғай аласыз. Рахмет сізге. 9 сағат кеткеш башлайбыз. Яшіклау 12 плюс біздің білен бірге болыңыз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
3: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықштырабыз инде. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көрі.

0: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
1: Йорт түбәгес яхшы. Улай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.
2: 19 градус, әлеге минутларда Қазаныбызда желдің жылдамдығы түнгі батышта, атмосфера барометрі күміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етеді, геомагнит қыры бүгін тыңғысыз һәм тотырықсыз достар, 9 балдан 7 деп көрсетті, ертең алмашыну шаң болатылы, қысқа уақытлы яшінлі яңғыр түнгі күн батыштан толғын яшын уақытында күшлі жел, температура түнде 8-13 күн батышта 16 градусқа қадар, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сауда өзәгендә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгенә кил. Емашев 93.
1: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хәйірлі кеш, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 19 градус жылы, желдің жөнәлісі түнек күн батыстан атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қырығына біраз тыңғысыз.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Топ-шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.

0: өз-өзіңні, айтам бетінде, өз-өзіңні қабыл ету орына, кімдір мені өзін коллективта, ансамбльда қабыл ете ме, солист боларға ярата ма, театр ол солистлар орына түгіл. Шыңа көрямында физик яқтан да үлгірмеушілер де бар. Шыннан да нешек оралар ма? Әлбетті оралар, шынки әлі аларына музыка мәктепләрі көбісінің міне гүл шылай тұры келе, ол нешек ол дүния шылай тұры келе ме? Емі, міне әгер де біз премьер шығарабыз екен, башлана. Нұғадетті бетінде міне мәсе апрель айы деп әйтеге ме? Феврал айы, туған тілләр айы, апрель айы, емі? Бұл енді башлана гонка деп әйтеге ме? Шабыш бүттін үлкінейді де. Біздің балар шаянда да, музыка мәктеплерінде, нендегіне шаралар болса да, аман шыл бүрік бала. Чынки тұрыш бала, оңған бала, жауаплы бала, ол бүтін жерде де кереклі.
1: Әзір кадр.
0: Әзір кадр. Шына көрі, оны бүтін жерде де тек ертеге қатнаша оласың ма, демейлер, ертеге қатнашасың. Дейлер де бітті. Шыңа көрі ол музыка мәктәбінде әлі аларының шығарылыш болып шыға, бүтін жерде де. Мәселі, музыка мәктәбінде ғымымен, шынды категоричный деп әйтегенде шәқсілер, шынки ол бит мәктеп.
1: Әй-әй-әй.
0: Шыңа көрі онда біздің ешқын аларының мұна екінші күннің екінші ортасында шығырлен әбіз бетінде біз үшер-дүшер сағат. Алды кесішкен
1: моментлар болай, ма?
0: Әй-әй, бек көбінде кесішулер оларға қайбір уақытта мұна шынды алдында тұралар алар сайлау. Алдында тұралар бек еш. Көбісі неше тапқыр, бек көп тапқырлар бейулерін ташларға тұры келе. Мен айтам, енді ташламаймыз. Нешікте болса, табамыз. Шынки тән, хәм музыка мәктәбі, мәсәлән, 4-5 ел ерген, нешік енді. Енді тағын 2 ел ғына қалған, айымы, міне, финалға барып жетем дегенде, мен оларға айтам, енді айдан нешікте табырбыз жайын, деп. Барыбыз да, барлық ұстазлар да, біз оларына сыйпейбіз енді әзірек.
1: Демек, компромисқа барасыз, айымы?
0: Әйе, барабыз. Бармаған шақларда бар. Деге, ол енді премьера шығар алдыннан. Қандайрақ моментлар, шыңа көрі.
1: Мұнда әтиенелер білен келеш үшін келірек ме? Әлі балалар білен сөйләшіп, жайлашу үшін келірек ме?
0: Мұнда дірісіңін әйткенде, мені әти де, әни де түгілей ме? Әміне оның барасы ұрдындағы үйештірушысы. Ол да, мәселен, вокал ұстазы, оның ансамбль тағын ненде дірей ме? Яке оның онда бию түркімі. Ол башлана, енді біздің бітіні бізге де білген Созвездие фестивалі мәселі нәйімі, біз аны бек яратамыз. Онда біздің бітін апуш бір заман біздің мені бұлай тұрып. Шыңа көрі, мен қазір ойлай башлады, мен дәйімі. Әлі, мен әйтім, бітін фестиваллер білен, бітін нелер білен сүйләшіп, оларының планларын білішіп, кесішмәсі үшін, шынки балалар бек нақ...
1: Әнегесің әлі, ебалай, ол бетінде шол бірік балалар, ол физик яқтан да, хам психологик яқтан да, ол нагрузка.
0: Жайсыз ол, әлбетті, ол ұйыштырушыларға да бек жайсыз. Шыңа көре, мені қалса, біз барымыз да бір үш үстінде әшілейбіз. Келешек бұғынны тәрбиелейбіз деп әйті болмайды. Оларына әтиянелері тәрбие бере, біз оларға ішкі еркінлік, кеңәйу, нендер өз-өзіңні қабыл ету, яңа хүнерлер бере, біз әйімі. Шыңа көрі біз барымызда бір көбірек үшірақта енді олар татар музыкасы үлкесінде, татар бейулері үлкесінде, татар сөзі үлкесінде барысы да ерейлер. Шыңа көрі біз барымызда бір үш үстінде үшілейбіз. Татар келешегінің, татар милетінің келешегінің шәқсілері. Кімгіне болсаларда журналист болалар ма, оқытушы болалар ма, татар театрының, мен қазір ярататырған сөзім бар, татар театрының тамашашысы болалар ма? Татар театрына тамашашы да керек бейт аңа. Әне мен шулай деп әйтәм, әйімә, біліп, яратып, қарайтырған. Мені мен тоғын шондай қиялым бар, әйімә, татар театрына күлерге ғына, екі еларға ғына келмәсіндер еді. Тынлықта ойланып қына қорарға да. Мені шын театр бейт ол күлдім, еладым, рәхәт болды, танату кіл. Мені онды қисілергені әлі мен бүгін бір журналистің язуын көрдім. Біздің татар театрына бұл келішмей деген сөз әйімі. Неге біз шынды қысаларға кіртәбіз татар театрын? Әмшуңа көрі, мені әгерді кішкінәден шушы зәуіқіні
1: тәрбиелейбез.
0: Балаларды тәрбиеләсәк, балалар театры аркылы менә шушы

0: Ғабдулла Тоқайының тұрмышындағы фактларына бәйлі ижатына, ижаты ту фактларына һәм ғымумән оны біз, мәне шуны сөз бар индейме, біз тағын да шул кертәләріні ұздырға тұрыштық, бәлкім тұңлағыннан сың сейләшір біз әйме. 13 деп атала тұрған спектакльді бізнің Тоқай шиғырына үрияңа 3 жыр язылды. Бұ жер еқысы, мен ялғышмасам шол жер еқысыннан боғай, бұ жер еқысы шиғырына язылған шиғыр Миләуша Хайруллина композитор. Үрияңа жырлар, олар Кирилл Фурсов аранжировкасы, хамын олар нәқті ашушы балаларының, біз білесің, бек зұр юлыздық бұ спектакліні тудырғанда, аңа вербатим деген, мұның тұрында ойырым сейләшәсі келедірісіңін әйткенде.
1: Әйді, тыңлай қолайсы.
0: Әйе, яқшы.
1: Құрметлі радио тыңлаушыларымыз, бүгін сәхнада штаб шоуында қонақта Апуш Тотара балалар театр студиясы жетекшісі Алия Фәзрахманова. Біз сіздің тапсырғымыз тура-тура эфирде бара.
0: Һәм менә бір генә сөз әйтейін, бұл жер яш өсмірлерінің ішкі дүниесін тыйымлау.
1: Кеттік, тыңлаймыз.

0: ғажайып бошқару. Мен шол қадар шоққатып тыңлап отырдым. Білесің бі нәрсе айтасым келе?
1: Шиста яңғыраш.
0: Мені, нешек деп айтық, шелтіре баққан шишме деп айсам, банал яңғырар бәлге, айма олге. Тек шолайда, мені, тау хауасы кібік. Сулаған бар ма тау хауасы? Нәқ мен ашынды.
1: Йоқ, тау хауасы.
0: Тау шишмесі кібік, айма?
1: Сулаған ерекен.
0: Нәқ мен ашынды, тау хауасы. Мені өте көрінмәлі.
2: Әйе, білесің мен ойгіл, біз ғымымен жерға келгенде жер, театрда жерланған жер бейтіл башқа түрлі болырға дейш. Ғымымен бұл спектакілді біз бік нық, мені шы стиліні тұтуда, стиліні тұту бік мұхимеді. Өзің білгенің шейінде бізнің апушының музыкал мұхарир Ильяс Вайзрахманов, оңа да сәлем.
0: Сәлем,
2: Ильяска. Жерні язғанда бізге демосын жібергенде Милеуше, оланы өзі жерлап жіберді, ұлшынды джаз стилдейді. Біз оңа да шикілер қоймадық, Қабдулла Тукай шиғыры болса да. Ол біз мен оңа қатты айтмадым, мені шынды шиғыр бола, мені шыңа язабыз деп те айтмадым. Болалы бізнің нәрседен үш неше қырылды бұл спектакліні шығарғанда. Спектакл 13 деп атала, спектакльді 13 яш өсмір қатнаша. Хәм оны бұлдыру тілегі бұл спектакльден кеткен, апуштан кетесі балаларының әйтілмеген сөзлері қалған кібік тұйылды шығарылыш балаларымында. 13 яш өсмір қатнашты. Хәм біздің нешіктір оларының ішкі дүниясын көптеннен тілейдім. Тамаша залында отырған балалар, балаларға қызықлы проблемалар қозғатылсын еді деген әйімі. Бұл балалар театрының ең зұр, ғымымен театрының ең зұр проблемасы біз біле, біз ұлыларының проблемаларын енді екен, әйімі. Әқой әміне ұлы қойған күші еш өсмірінің проблемасын білсін. Шын үниеттен біз тренингілер өткердік. Булат Минкин, әйткенім шайынды 13 спектакл 13 деп атала, оның вербатимді қағазге көшерді деп атайбыз. Енді біз Гүлісе Батталова Булат Минкиннің тренингларына негізленіп язылды бұл әсер. Әсер бұл яңа әсер Тукай музейіна 13 апрель күні 13 яш өсмір келіп кіре, қамшында өзілеріне грант үшін олар Тукай экспонатларына қоғылып, олардан өзлерін илхамланып, грант әзірлейлер деп айтегенде айма. Хәм мен ашында олар ябылып қалалар бір түнге, мен ашында әзірік мистика енді. Хәм бұ бірге балалар білен туды. Хәм шул ішінде, шул музейінің бір түнінде олар өзлерінің проблемалары білен, яш өсмірлерінің проблемалары келіп шыға. Шынке мені үшінді пространствыда қолғаш бітіншінді, қысан пространствыда көп кіші қолса, нендер проблемалар. Мені ненде проблемаларын шоғылдырдық біз әймі? Шушы тренингларда, Булат Менкеннің тренингларында балалар өзілеріні, оларға берімлер берілді, хәм олар сүйләділер өзілерінің құрқулары, қиялары, хәм біздің бік-көп үшінді вербатим историялар. Барлыққа келді, уақиға, хикая, нәрсе деп айтамыз, тарихлар, хәм шулардан жиылып, кім бік нық бұл тұрмышта өз жолын таба алмам деп қорқа. Яш өсмірлер, кімдір егіті болмаған үшін, әйімі, бұршыла, кімніңдір қорқуы қалған иратлардан, мені мәселен еме, бір героининің қатта панической атака деп айтеген, татаршасы нешік болады рейме, панической атакалары. Үшіншісі, мәселен, мені шушы как раз Елизе персонажы, ол Мәржен деп атала персонаж, онында Мәрьен білен, ексі бірге ойнайлар, аны Мәрьен білен Елизе. Ол, мәселен, үш ештен вокал білен шығылені, әм ол тұрмышта да, ол оларының персонажларынан, балаларының өзілерінің образларынан олып язылған
0: персонажлар.
2: Персонажлар. Әйе, оларың есімлері де Ояз Ғояз, Мәрьен Мәржен, Кәрім Кәрәм, мәселен әйме, Фәриде Фәрие. Мені шушынды есімлер білен, хәм историялары да, оларының историялары ол. Хәм біз оларыны Тукай білен, Тукай музейі білен бәйледік, хәм жырларға да, жырларына, оларға тулысы, тулы еркінлік еді. Мені бірін айттым, сіз 5 жер сойларға тиеш, агрессив болғанда нәрсеттің, мені агрессив кей сенің үшін нәрсе, мәхаббат сенің үшін нәрсе, рәхәтлік, кәйіп сүру, хәм мені шушынды 13 баланың сондай плейлист барлыққа келді. Бұл плейлистіні, шынке біз балаларға қызықлы таңлаушы балаларға, тамашашы балаларға қызықлы болардай тамаша продукт болдырасы біз келді. Әлбәтті әзләну, әзләнулер бек ауыр болды. Әміне оларын бітінсін бірге жүйу. Оларғаны нендір...
0: Үзліклілік білен тұлы продукт шығару, әйімі?
2: Спектакль, драма әсірі. Дұрсыңын айткен бітінші бек бұршылды. Гүлісі де нәрсеге олып кірдің сен мені деп әйімі Батталова. Бітінші де бек бұршылды. Өзім де бұршылдым. Ну, бұршыласың, бұршыласың, тек юғары мақсат білен. Хәм міне шулай етіп, Милеушеге де шындай мақсат қойылды. Міне шушы күйлеріні тыңла. Шына орталық табып, ол театр. Бітінімізге де мәғілім театр шиғырына де жер туды. Яс, қалем жырына де, шиғырына де жер туды, финал жыр. Әлбәтті бұл бек жауаплы, мәселен, театр шиғырын бітінші біле, әм аның нендей болуын, пафыслы. Әм міне, тағын шынсы да бар, біз Тоқайны, білесің мі, нендей, біздің әзіреккіне тәңкейтіледілер мінің үшін, сіз тағын Тоқайның, менің Тоқай хайкәл көбірек ұшы екен деген фикірлер яңғырады. Әм ғымын біздің қар опушыны рахатленіп, профессионал театр дәрежесінде хам бұл әйбәттір де. Тәңкейтілеу де, бұл тәңкейт түгіл енді әйбәт тәңкейт. Тіге сүйләшу, разложить по полкам деген кібік енді әйімі анализлау, спектакльләріні анализлау, сценографияны, костюмларына анализлау, роллер бөленішін, драматургияны, тұтамы, тұтмаймы спектакль, нәрсәдір.
0: Бүлдірәм ғофы, нәріне зұрларша тәләп етіп анализлылар ма? Шынысы қызық.
2: Олар түрлісі бар енді. Олар бет енді аны продукт етіп, Қозан мэриясы проекті.
0: Шылайда болалар үшін деп тошлама ясайлар мысың бұл болалар
2: үші бетті? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Шулай да әйдегіз, нотмек бұл бетінде.
0: Бұл балалар студиясы үшін мүмкін әйбәді.
2: Бик көп қызмет қойылған. Бұл менің ең ұратмаған сөзім, біліп тұрсыңдар. Менің ең ұратмаған сөзім көрініп тұра, бик көп қызмет кірген, бик көп қызмет кірген. Мені менің үшін бұл ең түбен.
0: Ләкін мұнда шыны да айтасым келе.
2: Олай етірге ұрамайынды бұл.
0: Балаларға өзлерінің фикірлерін, хәм эмоцияларын көрсеті, хәм шол эмоциялар оша нақ мұна тарих шыңғылығын бәйләу, хәм шолай ойында заманшалықны көрсеті, заманшалық білен бәйләу, заманша балаларының фикірләуін көрсеті.
2: Тұқайнада живой человек. Деп көрсәтергә аның да куркулары булган. Ул да мәсәлән аның да анда о тукай чудик икән дип нәрсә дигән менә шундый сүзләрдә аның киеменә мәсәлән име ничә итеп иркен әйткән ул мәсәлән име.
0: Чынлап та тукай үз заманына карата ул чынлата бик иркен тоткан үзен.
2: Иркен дә һәм үзенчәлекле, бик нык үзенчәлекле. Менә ниндидер теге идеаль камил түгел.
0: Шәхес түгел.
2: Юк. Хәм гомумән
0: һәм сез моны күрсәтәсез.
2: Әйе, һәм балалар үзләренә Тукайны, безнең балалар Тукайны күз алдына китерәсезме? Апуш балалары, алар бит инде башка төрлерәк, нинди чик дип әйтәм, күп беләләр дип әйтәм.
0: Изәләштерү кирәкме димәк?
2: Һәм алар нәрсә өчен кирәк бу? Син дә шундый. Син дә, мин дә, без барыбыз да камил түгел. Без хаталанырга хаклы. Син дә шәхес. Һәм син дә бөек шәхес була аласың. Син үз юлың белән бар. Үз, ну әлбәттә, әдәп, тәртип,
0: әхлак,
2: күңеллелек, әхлак, юмартлык, тырышлык, хезмәт тик бөтен кеше кебек булу
0: шаблоннар.
2: Әйе. Үз син менә син шулай телисең икән, менә шулай киенергә ул синең хакың, синең хукукың. Телисең икән менә шундый җыртыңларга Әмінсін тыңламасқа, ол сенің хақуқың. Міне балаларда зәуық тәрбиелеу, ол еркінлік арқылы келерге тиеш. Ә қолғанларын тұрмыш әти әнилер, ол өзі
0: келер.
2: Әйе.
0: Әйшін атты, Апуш балалар театр студиясының да өзіншәлігі шында түгілмей екенсің. Нақ міне еркін

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, 18 градус, 50 минутларда қозданыбызда атмосфера басымы тіркімшімағанасының 751 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қыры 9 балдан 5 деп көрсетті. 91.5 FM.

0: жыратағы жырыбыз қыстыбы деп аталар. Міне, шей турында, шей турында түгіл енді белгілі темысы башқа, шей сөзі шыққаннан соң қыстыбы. Қазір түнгі сағатларды үштен қойтқаш отырып, ошап, ішіп, ұйқыларға яту турында ойлай башладым, достар. Тек олай ішлерге ярамай. Нашар, ғадәтлер, міне, ғадәтлерден орынырға керек. Не дейсең де, барыбір Мұхаммед Мәғдиев айтмышлы тоқ қарыңа ұйықлауы башқа шарағынды сөз де жоқ, тек шолай да. Түнгі сағатларда һәр кімнің де көңілі тыныш, ұйқысы татлы болсын, әйртеге яхшы кәйіп белән уянырға ясын һәр күнгә дә. Күннәрегез қояшлы, түннәрегез айлы, йылдызлы һәм тыныш өтсен дигән теләкләрдә мин Айгүл Хәйруллина бүгенгә сезнең белән саубуллашам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан урны белән аязучан болытлы булыр дип фаразлый. Синоптиклар яумтышымлы булачак, инде җилнең юнәлеше төньяк көнбатыштан яшын вакытында көчле, температура төнлә 8-13 көнбатышта 16, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булачак.